0: edie na me fana
1: oh ewradi shira ma
0: onyankro pona se
1: ah
0: edie edie na me fanyi eh